Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofta dagsins hór, Svenning hefur sjálfur skrifað.

þjóðlófsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Nú þessi svenning að lofti dagsins vor, svenning hefur sjálfur skrifað.